0: نتقن خمسا أو ستا ونعول أخا أو أختا.
1: Itulah pendengar informasi kali ini. Polresta Cirebon pastikan isu teror pocong begal adalah hoax.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: ثبتت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية ثبتت كالريح.
2: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan pagi kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon.